0: تو ان کے اجر و ثواب دوگنے ہو جاتے ہیں۔ یوم عاشورہ کے روزے کے ساتھ ساتھ گھر والوں پر خرچ میں توسیع کرنا، فرائض کا اہتمام اور نفلی عبادات بکثرت کرنا، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا، اور جہاں تک ہو سکے سنتوں کو عام کرنا اور زیادہ سے زیادہ سنتوں پر عمل کرنا۔ تو سامعین بزم، اس خاص دن، اس خاص ماہ اور ان 10 دنوں کی فضیلت کو دیکھتے ہوئے ہم نے آج آپ کو ایک فیچر سنوانے کا اہتمام کیا ہے، ماہ شہادت محرم الحرام۔ اس فیچر میں صداکار ہیں فرید اللہ خان اور فائزہ زبیر، تحریر ہے فائزہ زبیر کی۔ سماعت فرمائیے یہ فیچر۔
1: ہندوستان، بلکہ یوں کہیں کہ تمام دنیا میں ہر مذہب، ہر قوم اور ہر فرقے کے لوگ تہوار مناتے ہیں۔ تہوار کے معنی ہیں تقریب کے، جشن کے اور خوشی کے۔ تہوار جو کہ منائے جاتے ہیں وقت مقررہ پر، کسی واقعے، کسی دن یا پھر کسی عظیم المرتبت شخصیت کی یاد میں۔
2: ایسے ہی مسلمانوں کی ایک جماعت جو کہ کہلائی جاتی ہے شیعہ، وہ بھی اپنا ایک الگ تہوار مناتے ہیں، مگر سامین یہ تہوار بجائے خوشی اور جشن کے ہوتا ہے غم کا، ماتم کا تہوار۔ یہ تہوار یاد کیا جاتا ہے محرم کے نام سے۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام جیسے ہی شروع ہوتا ہے، مسلمانوں میں تازہ ہو جاتی ہے یاد ان شہدائے کربلا کی، جنہوں نے اپنی بیش قیمتی جانیں، اپنا مال و اسباب، اپنا ساز و سامان اور اپنے اہل و عیال سب قربان کر دیے اللہ کی راہ میں۔
1: اسلامی تاریخ پر ہے ایسے واقعات سے جو اہل اسلام کے لیے ذریعہ بن گئے ہیں، پختگی ایمان کا، یقین کامل کا۔
2: اسلامی تاریخ تو بھری پڑی ہے ایسے کفن بردوش مجاہدوں سے، ایسے شہادت کے متوالوں سے جن کی زوفشاں روز اول سے تا ابد جگمگاتی رہے گی۔
1: ایسے ہی محرم کا مہینہ یادگار ہے ایک عظیم اور بے مثال قربانی کے لیے۔
2: محرم کے مہینے میں تمام دنیا کے مسلمان یاد کرتے ہیں حضرت امام حسین اور ان کے رفقاء دین کی شہادت کے المناک واقعات، اور تازہ کرتے ہیں اپنے سینوں میں ایمان کو، اور گنگاتے ہیں ان شہداء کے ایثار، شجاعت اور حق پرستی کے۔
1: واقعہ کربلا کا تاریخی پس منظر یہ تھا کہ پیغمبر اسلام کے نواسے حضرت امام حسین مستحق تھے خلافت اسلام کے، لیکن دشمن اسلام یزید جانشین ہو گیا تخت خلافت پر۔
2: دشمن اسلام یزید نے اپنی طاقت اور شہرت کے بل پر حضرت امام حسن کو زہر دے کر مروا ڈالا اور مجبور کر دیا امام حسین کو جلا وطنی پر۔ لیکن بہت سے اہل ایمان جو پسند کرتے تھے حق و صداقت کو، جو جانتے تھے امام حسن اور حسین کی پاک بازی اور صداقت کو، وہ تمام لوگ عاملے امام حسین کے ساتھ اور جنگ آزما ہوئے یزید کے خلاف۔ حق و ناحق کی یہ جنگ تقریباً جاری رہی 20 سال تک، اور آخر کار میدان کربلا میں اختتام ہوا اس خونی داستان کا۔ یزید کی مسلح فوجوں نے گھیر لیا امام حسین کی مٹھی بھر فوج کو، اور طرح طرح کی تکالیف اور پریشانیاں دے کر حضرت امام حسین کی فوج کو بے بس کر دیا، خرد و نوش کے ذرائع منقطع کر دیے، محروم کر دیا گیا بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کو پانی کی ایک ایک بوند سے بھی۔ بھوک اور پیاس کی شدت سے ہر شخص نڈھال اور جاں بلب تھا۔ آخر کار کربلا کی فیصلہ کن جنگ ختم ہوئی 10 دن کے معرکے کے بعد۔
1: در حقیقت یہ جنگ جنگ تھی حق و باطل کی، اور مارکا تھا دشمنان اسلام کے خلاف۔ یہ تھا وہ پس منظر جو سبب ہے محرم کو یاد رکھ

0: جمعہ کا۔ اسی محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کہلائی جاتی ہے یوم عاشورہ۔
1: حضرت امام حسین کے چاہنے والوں کی نہ اس وقت کمی تھی اور نہ اب ہے۔ حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ نے بھی حضرت امام حسین کے بارے میں کیا خوب اظہار خیال کیا ہے، فرماتے ہیں، دینست حسین دین پناہ است حسین، دینست حسین دین پناہ است حسین، شاہ است حسین بادشاہ است حسین۔
0: یہ دن بہت عظیم ہے تاریخ اسلام میں۔
1: امام حسین علیہ السلام کی شہادت صرف تاریخ اسلام کا ہی نہیں بلکہ سب سے بڑا المیہ ہے دنیا کا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اور واقعات کربلا ایسے واقعات ہیں جو کہ منفرد اور بے مثال ہیں اسلامی تاریخ میں۔ عکاس ہیں عاشقان اسلام کی قربانیوں اور جانساریوں کے، شہادتوں کی یہ عظیم الشان داستان جو رقم ہوئی تاریخ اسلام کے روشن اور پرنور پنوں پر۔ شہادت خواہ کسی کی بھی ہو باعث نعمت ہوا کرتی ہے، یہ جنت کا تحفہ ہے مومن کے لیے۔ راہ حق میں مومن کی شہادت ہی مومن کا عین مطلوب ہے، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔
0: آج بھی ضرورت ہے کہ الٹا جائے ان صفات کو اور یادیں تازہ کی جائیں اس واقعہ کربلا کی۔ ضروری ہے کہ ہر مسلمان ان کو یاد خدا کے ساتھ ساتھ نقش کر لے اپنے ذہن و دل پر، اور اشک بہائے آل نبی کی تکالیف اور پریشانیوں پر، خیال کرے ان کے ایثار اور جذبہ شہادت کا، کیونکہ یہ تمام کام انہوں نے ہمارے اور ہمارے اسلام کی بقا و حفاظت کے لیے کیے۔
1: گزر جائیں گے اہل درد رہ جائے گی یاد ان کی، گزر جائیں گے اہل درد رہ جائے گی یاد ان کی، وفا کا درس جب ہوگا تو ان کے ذکر پر ہوگا۔
0: ان بزرگان دین کی شہادتیں صرف ماتم کرنے کے لیے نہیں ہیں، صرف ماتم کرنے کے لیے نہیں ہیں بلکہ درس ہے اسلام پر مضبوطی سے قائم رہنے کا۔
1: ان کو ماتم اور آہو بکا سے یاد کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے ایثار اور قربانی کو مشعل راہ سمجھ کر عمل پیرا ہونا چاہیے جس نے ان ہستیوں کو زندہ جاوید بنایا۔ ماتم وہ کریں جو منکر ہوں حیات شہدا کے، ماتم وہ کریں جو منکر ہوں حیات شہدا کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔
2: ماہ شہادت محرم الحرام، ابھی آپ نے یہ فیچر سماعت کیا جس میں آوازیں تھیں فرید اللہ خان اور فائزہ زبیر کی، تحریر تھی فائزہ زبیر کی۔ اور آئیے سمین پروگرام کے اگلے حصے میں ہم آپ کو سنوانے جا رہے ہیں اسی ماہ محرم کی مناسبت سے قمر حسن نقوی کا یہ کلام، سماعت کی۔

0: بن پٹیل، مرکزی وزیر مملکت برائے خزانہ اور بی جے پی کے ریاستی صدر پنکج چودھری، نائب وزیر اعلیٰ کیشو پرساد موریہ، ایس پی سربراہ اکھلیش یادو، بی ایس پی سربراہ مایاوتی اور کئی دیگر وزراء نے لکھنؤ آتش زدگی کے واقعے کو المناک قرار دیا ہے اور خاندانوں سے دکھ کا اظہار کیا ہے. وزیر اعظم نے مرنے والوں کے لواحقین کو قومی ریلیف فنڈ سے 2-2 لاکھ روپے اور زخمیوں کو 50-50 ہزار روپے کی مالی امداد کا اعلان کیا ہے. وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے بھی مرنے والوں کے لواحقین کو 5-5 لاکھ روپے اور زخمیوں کو 50-50 ہزار روپے کی مالی امداد کا اعلان کیا. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج راشٹرپتی بھون میں دوسرے شہری سرمایہ کاری تقریب میں پدم ایوارڈ پیش کریں گی. ہمارے نامہ نگار کی اطلاع ہے کہ کل 65 ایوارڈز آج پیش کیے جائیں گے، جن میں 2 پدم وبھوشن، 7 پدم بھوشن اور اتر پردیش کی 4 شخصیت سمیت 56 پدم شری شامل ہیں. ایک رپورٹ.
1: اتر پردیش کی جن ہستیوں کو پدم شری ملے گا ان میں کلا کے کھیتر میں انل کمار رستوگی اور چرنجی لال یادو، سکشا کے کھیتر میں منگلا کپور کے نام شامل ہیں، جبکہ کرشی کے کھیتر میں وشٹ یوگدان کے لیے مراد آباد کے رہنے والے رگھوپت سنگھ کو مرنوپرانت یہ سمان دیا جائے گا. اس سے پہلے پچھلے مہینے 25 مئی کو شریمتی مرمو نے راشٹرپتی بھون میں آیوجت پہلے ناگرک الکرن سماروہ میں 66 پرتیشت ویکتوں کو پدم پورسکار پردان کیے تھے. اس ورش راشٹرپتی نے 5 پدم وبھوشن، 13 پدم بھوشن اور 113 پدمشری پرسکاروں سہت کل 131 پدم پرسکاروں کو سویکرتی دی ہے. آکاشوانی سماچار کچھ سے دیپالی سنگھ.
0: بھارتی جن سنگھ کے بانی صدر اور عظیم ماہر تعلیم ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی کی یوم شہادت کے موقع پر وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ، نائب وزیر اعلیٰ برجیش پاٹھک، آبی بجلی کے وزیر سوتنتر دیو سنگھ اور دیگر معززین نے ان کے مجسمے پر پھول چڑھائے. اس موقع پر پارٹی عہدیداران اور کارکنان کی بڑی تعداد موجود رہی. اس موقع کی مناسبت سے اتر پردیش کے محکمہ جنگلات نے بڑے پیمانے پر ریاست بھر میں درخت لگانے کی مہم شروع کی ہے. ایک پیڑ ماں کے نام کے عنوان سے اس مہم کا مقصد ماحولیات کے تحفظ اور ریاست کو سبز بنانے کے بارے میں بیداری پیدا کرنا ہے. آج ریاست کے تمام 75 اضلاع میں درخت لگائے جا رہے ہیں. وزارت برائے اقلیتی امور حکومت ہند کے تحت حج کمیٹی آف انڈیا نے حج 2027 کے لیے اہل دلچسپی رکھنے والے عازمین سے آن لائن درخواستیں طلب کی ہیں. اس حوالے سے جاری کردہ باضابطہ نوٹیفیکیشن کے مطابق آن لائن درخواستیں 22 جون 2026 سے شروع ہوں گی اور 20 جولائی 2026 تک رات 11:59 تک جاری رہیں گی. خواہش مند عازمین حج کمیٹی کی سرکاری ویب سائٹ www.hajcommittee.gov.in یا حج سویدھا موبائل ایپ کے ذریعے آن لائن درخواست دے سکتے ہیں. چیف ایگزیکٹو آفیسر شناواز سی کی طرف سے جاری کردہ نوٹس میں کہا گیا ہے کہ حج نشستوں کی منسوخی پر بھاری جرمانہ ہوگا، اس لیے عازمین کو مکمل تیاری اور پختہ عزم کے بعد ہی درخواست دینا چاہیے. اور ریاست میں گرمی کی لہر جاری ہے. دریسنا کل دوپہر گرج چمک کے ساتھ ہونے والی ہلکی بارش نے مشرقی اتر پردیش کے کئی اضلاع بشمول گورکھپور، مہاراج گنج، کشی نگر اور بستی کے رہائشیوں کو کچھ راحت پہنچائی. محکمہ موسمیات نے اگلے 24 گھنٹوں کے دوران دیوریا، گورکھپور، سنت کبیر نگر، کشی نگر، مہاراج گنج، سدھارتھ نگر اور بلرام پور سمیت کئی اضلاع میں گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی کی ہے. تاہم محکمہ موسمیات نے درجہ حرارت میں کوئی خاص تبدیلی کی پیشگوئی نہیں کی ہے. اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا. اگلا بلیٹن دوپہر 2 بجے ایف ایم پر نشر کیا جائے گا.
2: آکاشوانی کے ہم پریاگراج کیندر سے بول رہے ہیں. اب بہنیں سنیں گی کاریکرم پنگھٹ.

0: full day at the ISSF Junior World Championship, with the country's shooters adding three more medals, including two silver and one bronze, to the tally in Zoll, Germany. Shiva Narwal won the silver in the men's 10-meter air pistol junior event with an impressive performance, while Yu Pratap Singh Rathore claimed the bronze in the same event, ensuring a double podium finish for India. India also secured a silver in the men's 10-meter air pistol junior team event. With these three medals, India's overall tally has risen to 15, comprising 5 gold, 3 silver and 7 bronze. India and the US opened high-level trade talks today to salvage and recalibrate a proposed bilateral trade agreement after changes in US tariff policy disrupted a framework negotiated earlier this year. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal met US Trade Representative Jamie Sengrea and US Ambassador to India Sergio Gore in New Delhi. Benchmark domestic equity indices declined sharply by 1.2% today, mirroring losses across global markets. We have a report.
1: Sensex plunged by 893 points to close at 76,201, while Nifty shed 279 points to settle at 23,824. In the foreign exchange market, the rupee depreciated by 6 paise to close at 94 rupees and 74 paise against the US dollar. In the Indian bullion market, 24 carat gold was trading 1.1% down at 1,46,870 rupees per 10 grams, while silver was trading 3% lower at 2,28,370 rupees per kilogram a short while ago. With Intikab's report, Arjun Chowdhury for Akashvani News.
0: And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Modi says BRICS has vital role in deepening security cooperation and addressing challenges like terrorism and cyber security. President Draupadi Murmu presents Padma Awards at 2nd Civil Investiture Ceremony. Journalist P. Narayanan, tennis legend Vijay Amrit Raj, actors Mammootty and R. Madhavan and Singh Alka Yagnik among renowned recipients. Government says it is making advanced preparations to help farmers deal with the possible impact of weak monsoon caused by El Nino. IMD issues orange alert for thunder squall in Delhi, Haryana, Chandigarh and West Uttar Pradesh till tomorrow. Indian men's hockey team beat arch rivals Pakistan 4-3 in opening match of FIH Pro League in London. And in FIFA World Cup, Portugal to take on Uzbekistan in Houston, US. That's all in the news at 9. Good night.
2: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं मोहम्मद अम्मार। وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ سیکیورٹی سے متعلق اشتراک کو مستحکم کرنے اور دہشت گردی اور سائبر سیکیورٹی جیسے چیلنجوں سے نمٹنے میں برکس کا اہم رول ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے شہری اعزاز سے متعلق دوسری تقریب میں پدم ایوارڈز عطا کیے۔ صحافی پی نارائنن، ٹینس کے سرکردہ کھلاڑی وجے امرت راج، اداکار مموتی اور آر مادھون اور گلوکارہ الکا یاگنک پدم ایوارڈ حاصل کرنے والوں میں شامل ہیں۔ حکومت نے کہا ہے کہ وہ ایل نینو کی وجہ سے کمزور مانسون کے اثرات کے امکان سے نمٹنے کے لیے کسانوں کی مدد کی خاطر پیشگی تیاریاں کر رہی ہے۔ امتحانات کے انعقاد سے متعلق قومی ایجنسی این ٹی اے نے انڈر گریجویٹ کورسز میں داخلوں کے لیے مشترکہ یونیورسٹی داخلہ امتحان کے نتائج کا اعلان کر دیا ہے۔ بھارتی موسمیات محکمے نے کل تک دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ اور مغربی اتر پردیش میں گرج چمک کے ساتھ تیز ہوائیں چلنے کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ لندن میں ایف آئی ایچ پرو لیگ ہاکی کے افتتاحی مقابلے میں بھارت کی مردوں کی ہاکی ٹیم نے روایتی حریف پاکستان کو 3-4 گول سے ہرا دیا ہے۔ اور فیفا عالمی کپ میں ہاؤسٹن میں پرتگال کا مقابلہ ازبکستان سے ہونے والا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج کہا ہے کہ بدلتے ہوئے عالمی منظرنامے میں سیکیورٹی سے متعلق اشتراک کو مستحکم کرنے اور دہشت گردی اور سائبر سیکیورٹی سے لے کر ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجی سے لاحق مشترکہ چیلنجوں کے ازالے کی خاطر برکس کا انتہائی اہم رول ہے۔ وزیر اعظم مودی نے آج شام نئی دلی میں برکس ملکوں کے قومی سلامتی کے مشیروں اور سیکیورٹی کے سینئر عہدیداران سے ملاقات کی۔ برکس برازیل، روس، بھارت، چین اور جنوبی افریقہ پر مشتمل ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر انہوں نے اس بات کو بھی اجاگر کیا کہ بھارت کی برکس کی صدارت میں حقیقی اشتراک میں پیش رفت، عالمی خطے جنوب کی ترجیحات کی حمایت اور ایک محفوظ اور زیادہ شمولیت والی دنیا کے سلسلے میں اشتراک کو اہمیت

اسی کے ساتھ آج کا کہکشاں پروگرام ختم کرنے کی اپنے دوست اجول سنہا کو اجازت دیجیے۔ آکاشوانی کا یہ پریاگ راج کیندر ہے، اگلے پرسارن کی بس تھوڑی سی پرتیکشا۔